leží na moriu plnom rybiških ľučí. Zidovi nutoky sú prázdne, školke sami.